nan sɛ wo pɛ sɛ wo yi nyame ayɛ na de nyame asɛ wo bɛnya bibi ahwɛ ho adan ase ɛmo hwɛ de nyame nyɛyɛ dia ɛne wo ntumi nya hwɛ de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo saa ɛnyɛ nyame ayɛ pia man te mo mien hwɛ de nyame ayɛ ne hwɛ ho ne na nase paa ti sɛ wo ni hwɛ kra wo yɛ ogyidi nia yankopɔn ama wo kwagye Yesu se no kre no kre me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne fre na wo fufuro o mabra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinu wu om boni mu ko jem wo nya kwan ji a se base wu a Yesu se wo nya tikita wo de ko heaven wo bibe wo so hwe hu de nyame ase wai wo kwan ji heaven the whole train Eye adia wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye adia eso papa papa papa Paul si se ye mu nkwagye kese ti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na Yesu ka ho asem che Nicodemus o si se se na me nku rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuem na ofie Omufue ni homanya nkwagye omanya ofofro omuwo dibia ni tumi ni sikapa omuwo a omukogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e won kwagye e kakra e won no nyame adom yeni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwam bone ne kwan basa so hwehwe ahonya ne ne yekeka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne efre ne nkwagye ne wrefi ses wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayo adom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ise basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi no musu nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ai bre ni ne kika ka ho nemu nyina emu no omu we ni da so ni areshi mu se da kro me ba be wu anya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nemu nti no ofa ye no nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na mino mie no nso so se ye tu anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni ntina wo se ye hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon eye mai o me nkoso nyi na ye psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon din aye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord Osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se ohye ne coat no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye o baby dew eni baby dew o me nyame aye se ya passi en social na se ya feli kura mo me aye dey nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o yankopon aye e fon baby no ni ntie wo se yankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie Senia ni mobro huno esitie, senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, we yina ono anka
obie na no baako ka sɛ nipa wo wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na mukɔgye mu ayɛ kɔ sɛ ne mɔborɔ ho nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛmu biaa nyera ɛfiri sɛ ɔse nyɛ nipɛ sɛ wɔkra biaa bɛyera ne wohwɛ n sɛ nipa nyinaa bɛsakra adwen yɛnya nkwa momyɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ na yɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute esu ɛne ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye nsu ye nyebie o si nyame aye because of his worthiness seni yankopon isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho seni o si sombofa the senti no osro abofo dom nyina omude omu nim se ɔsɛ ɔmu deɛ ni munyamu hyɛ ɛmu nyankopɔn ɔmu yi na yɛ ɔsoro dwuma ɔmu di ano no nti yɛ yɛ agyedifoɔ wasase so yɛ pɛ sɛ yɛkɔ heaven mmeɛnhyɛ aseɛ ne mpratise wɔ ha ɛduru hɔ a yɛntom praise the lord yɛne abɔfoɔ no nyinaa bom ne yɛyi nyame ayɛ ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔ asase so na yɛkɔka wɔn ho na yɛyi nyame ayɛ nti sɛ ɔka yɛdi sɛ meti nom kyɛmu du baako ɛkɔsi dunan no wɔ se na mehwɛ na meti abofo bebree ɛwɔtwa ahengua no ne ntiaseɛ nam ne ne mpanimfoɔ no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem uncountable innumerable na ɔde ni kɛseɛ ka sɛ aguama a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira na abɔdeɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ɛne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa mete sɛ ɔse nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahengua no soɔ ne aguama no daadaa na ateasefoɔ baamanan no ka sɛ amen ne mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord nti sɛ wohwɛ wei nyinaa ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyedi ni a mɛntena se mfa wo sɛ nsomoa no mmoa werɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔhunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribia mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a ɛka sɛ yɛkenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ efesofoɔ ɛti enum nyikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 eti enum nyikyɛmu aduonu ɔsɛ munna agye nyankopɔn ase da adeɛ nyinaa ho yɛn awurade yesu kristo din mu halleluya mommerɛbrɛ mo ho ase ma mo ho kristo soro mu ɛne nyankopɔn ase wɔ adeɛ nyinaa bibie mu bible sɛ yɛnna onyankopɔn ase ɛne onyankopɔn ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god memmo nyame sombo ɛna meyɛ adwuma nyame ahwɛ ma adwuma no nyinaa sɛ mpakyɛ nyame wɔnhwɛ ma adeɛ nsɛ wɔhwɛ ma adeɛ yɛyie praise the lord look at the bright side of life berɛ biaa hwɛ ɛfa a ɛhyerɛ no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a w'anim bɛyɛ sum wakoma bɛyɛ sum ɛsɛ ma ɛfiri wakoma mu ba no ɛyɛ wakoma a ne mu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm mmom sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛm kae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛyɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ na ɔdwontofoɔ bi kae ɔse kenkan wo nhyira mmaako maako na wobɛhu sɛ nyankopɔn ɔyɛ ade kɛseɛ ayɛ dɛn ama wo count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done wo ho bɛdwiri wo sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ ama wo nti berɛ biaa no nyɛ biribi hwɛ ho da nyankopɔn ase na yi na yɛ wae colossians chapter 1 verse 12 colossians chapter 1 verse 12 kolose ɛti baako mekae nkyikyɛmu dumienu no colossians 1:12 ada gye agya a wama yɛafata ahotewfoɔ apagyadeɛ no fafafoɔ ɛwɔ han mu no ase sɛ wayi yɛ firi sum tumi ase ɛde aba ne dɔba ahenie mu o ɛkuta sika kora nkentumi ntɔ ɔno mu ɛne yɛnya ɔgye a ɛne bɔne fɛfirɛ no praise the lord
se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court de be drobo se wudidi mpo ye de enye wo de se wasme de se kure nam se ne wiya si tresi asie nti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bim pa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti eni pe wo wiya si nyina wa mane kese wiya si court bie ne obitum ye de obi a won sakra wadwe bia no di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo kodaje na menu mie no enam Yesu Kristo a yagye ne di nti Bible ma yete asese onumu eni enya ogye a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo Yesu che we ada enu nti na Bible se yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emre pa ne emre bone mu nyame aye e ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye men kasakasa tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyame aye o sori a o yare o ho odin inyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo inyame aye inyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nantwie beba abedanase enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osemeye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye mai a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade mai emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana sinsu debi o mayen from ahome so ojai da kro se o ma obi an from ahome a the whole world nipe wo munyina bewo what a great thing God has given to us and so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho dey pa ade echi wo sori a stroke o peja ne na ye dey peja wa kampom ise be man so ko hospital imu ahenye sori na ahoden wo ye ho a ye kai de nyankopon ase so ni nyina de biro ade mai ahoden de kwen bia so menye city e matro sem na nyankopon si ne ni gye ya seda ne ya yeye ho e urade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae e ba kun odru kwa ma omunyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo ko kire sofo ti e ya no si de bi e nyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyanya kakankan se ma nya wo kwan po na obedomi esi ama me miso me nsesu atwitwa me di posade enye ye na se ne nyankopon hu me mbo na wasa me yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin ka ho nkyre o look and say empty do nson chemu do nson ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the Lord no de nanim butu fomo ne nan se danase ono de na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won hu friye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de anu na otiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai
ohoho mehuntio mehuntio nyina onya hufa hudie ontumi ankai

Yesu se mo ma mo akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pi o maje fie me konma kosiesie bebi amamo na se me ko na se me kosiesie bebi me mamo a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amay Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebeti nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyi obi ade bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free a manto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munya mu nka wo din praise the lord enam ne nhyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gyedie so de agye mu mfiri mu aye nyankopɔ akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho Enam san hyehye nti wo se ehwe ho ne de nyankopɔn ase. Enipa pi ene nyankopɔn efrɛ wo bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na wo se mo ampɛsɛ mo de mo ho ma Yesu mo mmrɛ ne mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumrɛ wo wie na wo se wa wo pɛsɛ ɔdo ho ma urade na ye hɔ kɛse enipa pi wo Because nya menko ebikoe but the question is nya koe nyina na atumi agina bedru samrea na 46 years nipa me hen omo sakra sada na omo dasu gina gidie no mu eti nya ye kane sese nya me wadom na se wa man kwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo so de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam gia wo gie frɛ no so I was so obey Christo ni. Nani tumi nsu soa e kura minu mieno. Because of his keeping power. Tumi no kura e nseni ebe ya. Be tumi ati e mwenfri boni ni bon samse mi wiasi semo hon. Umse e ti wiasi a boni a she madi e ni pe nu ufi e bin mo sori a oman konto kwa umun tume na. Oman kankro fo hon asima umun tume tinase. Nsu yendi e nyami adum ye mkonto kwa ye nki kankro fo hon sem. E adum ni nyamide adum ya ode kura e. Enu ne Peter ma yeti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye de de se wo kan petro nguma edi nkan ni ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyiran kan ye urade yesu kristo nyankopon Eni eja ni mubru hune doo sunti. Onam Yesu Kristo sori ya ufre ufu umu sori ya nuso awu ye mfufro. Eko eni dasuomu ewo mkwamu. Eni epejadi eja padia empro. Iwiasi ha eni ema inya unuya ne itumopro. Eni ema nyamidi ema yesrono empro ye huni dem empa. Ntadia yeto ntuma ifre yisia ane ni apa. Odi esi osoro heaven ama mino mie no. Awo nem jidie so ewe mo nyankopon tumi mo ede kwa mkwanjia wesi esi se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye. Sene be ebe tumi e dru seja padie no hon osoro ahimai mo. Enem nyankopon adom emobro no ne papaye. Uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pii apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo akatua adofo nom umaye nti ase se nyankopon bo sha kese akese ni kwambie pii ene odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom mpae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu Enam na sema wo dia mai David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase sum bele no tumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwan kira wo be ko ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu so ma ye mfumso omapo nyame ne na se me nyanwa Jeremiah wo se nyankopon asem no apo nyanse

0: Nima toso di okron nai. Awire to nyankopon ewurade. Awire to nyankopon pue. Asase temufo ma ho so. Tua wo kyerefo ka. Ewurade, enkosi da ben na abonefo. Enkosi da ben na abonefo ni ahurusi. Wo ka asem denden. Amuyefo nyina di ahantansem. Wo man de ewurade. Wo bono pasa. Na wo bro japade ase. Wo kumokunafo ni ohwo. Na odi nyisien wo. Na wo ka se Ewurade unhunu na Yakob Nyankopon emu. Oman mu ajimfo. Monte ase na monkwasea. Dabe na mbehunu de. De otaa so no. Onte ase. Ana de onyunani no. Ohuna de. De otwe amaama aso no. Ontenetene. De ochre nipa nim de no. Ono eh. Ewurade hunu nipa adwene sɛ yehuhu de. Enhyira ne onipa wo. Ewurade wo twe na so. Na afru umre no mukyekyere no sobe manu na bone ho abodam akosi se ubefunu amana ma obonefo na ewurade ntone man twene na onya na japade na atemu besan akotene nemu na akomomutenfo nyina abedi akyire hwan na obesore ne nebonyefo adi asia mame hwan na obegida ne amuyefo adi asia mame senye ewurade na oyame boafoa Anka kakuma na mekra akotena ko muyem. Sa me simi nan wetri a wo ewurade wadoye na wo ame. Me mu dadwene do so a wore chichire gye me kra ani. Amomoye dwa enam raso bo musuo no ne obefa yonko ana. Wo bo otini ne ni kra aso chenku. Na obu mugya edibemfo. Nanso ewurade aye me abankese ye. Na me nyankopon aye me dwankɔ bia botan. Na odi wo musio ebua won atifi na won boni nti obeyi won ko ewurade ane
1: tenen so dia ba onaye se ye bompa ye se bra won se mo bey ewurade ma enti ase twiye be wo hu bebre o yesu di mu na ye bompa ye amen Adofo nom yeni mo she adisue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase moi e pa oche o mema won kunte buo won hihye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo aba wie a ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Bra wo ti ase na wo se osiesie hu ba bia opese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makoji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is uji uboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan kire onyankopo se urade hu me mobo me ye di bon ye ni babu maye ti ase se obenya dom ache nia Na mi kwa sorry, ya bombo su ya she mi dine mitu ya mitu o. Na boni su she ho, eno won ka hon we. Nemo mni ya wano ye. Ni ya ye ye, eno intu mi faye nko. Nemo mdi o nyanku pon a ye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasi ye hun hiya pa, nkrofu ompesu omu ko heaven. Ti ye san she se, nkrofu bi o honsu wa, omu ye nyachomfu pa. Ni bon ye fo, omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu omuwa nyemye hun. Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omuye ahotofo omuwe ni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotena heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen evi se enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebe ye no nya na adi Na yinim sese oyi ni hu adi a yebeye se ono ifi se ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne hu ni dasue no ote ne hu se de Kristo hu ye dai etie Ti obi a wo ni da so se ope heavy akono. Se ni pakro no eti ni hu fri bone ho, oti ni hu fi bonsam ho, oti ni hu fi wiase enkikaye ni bone huro nyina ho. Vi se wo ni da so se kakra bi na Yesu aba, oba be fa mi akọ. Adofo no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Yeah, or maybe ni. Bebia onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webueti ame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani ya wafo mumfie wa hawa asasisono, unkai baku kra. Eti, eye, adie hui hiya pase, odaseni bia u asasisua, jwi heaven hon. If you say nyamia sem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no yakopon so betumi aboa wo if you say wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne wo ha wo wo ni yade ne kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebol.

Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, fin chemudu bakuno si nyankupa duma wadin osi ni nyankupa duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyi neho eyeni yen. Se ya pomu subo eni wiasi ya konoa yemfa ajrimutie eni treni ino unyamsumpa entine wiasi imu entren unyankupon kesie eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni monyam ahuyie ona na odi ne ho emman emayen no agye free mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wi awei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wonu mu a esen sika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ase akwa we mpe dodo wo hey sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo su ofri akwa to omo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyam fom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy ako mame ti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyam fom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omye hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free liwe na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen koso ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient fo mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine ehu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ahye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono na sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye o nyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni nyankopon mu. Praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso yeso bie mompa ye nkyre.

bia ka wo ho ono so wan pene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wan to ne mpoma mu wan to ne punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa e kire nyankopon wo soro ti o hini ti ye no ne simfimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na man hu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel e firi mu anya den onto me senka daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini entume no na ohini no nim se daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sem bi osi daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi eji wo free sa jata ye no mu praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no ntumi anda bible se wa amane yire no mana se ne mpranfo bi amane ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se daniel nyame beyi na na se wonyi no eti na ayade a ayade den den if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa amane sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosomo da ene nipa pa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mu koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ne nsuo home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ne nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no eko esori eno petututu eno dimri kaso oko ewa kohwe se dani enyame etumi agi no ana eti woye duru ho no no tiemo eno ofre se daniel yankopon ti asefo na koa wo yankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene daniel ekasa eno se ohine nyankwa da praise the lord ne nkrofo pii so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo waba no pay akunkuma buonkun agrada ampaisi utrim kepaya kekrofono bibeboro bara fohwo babu muye but daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkuma buo ni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora mami kika ho nchiro daniel etisia echemu edionu baako no se ena daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the lord so me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da so me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me muemmu agata no da o se ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi muemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata na anyɛ me hwee ade ntia ɛsan sɛ wɔhu me sɛ medi bem ɛde megyina heavens court no asase so court medifo but heavens court I was set free hallelujah medi bem bɔne bie nim mu adwe bɔne bie ni makoma mu bible nso se enhyira ne wɔn makoma mu yɛdɛn ɛteɛ sankrofoɔ no nko a na ɛbɛhunu nyame nti mehu nyame bɔfoɔ wɔ gyata buo mu hɔ mmuemmu agyata no no sei ebinom sɔre adeɛ nam ne yɛkɔ yɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho ban praise the lord praise the lord akɔnkyene bebrebe yɛkyene kɔm yɛnyina yɛkyene kɔm na wokyene kɔm ma wo nsono wɔnya ɔsa na bɔne wɔ hɔ no woha wo ho kwa
yi boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim ne nim. Na wu o hinen so, wenimo no. Minye boni pia. That's a guarantee. And only when you die, so how would they call heaven? Why? O se san krofoni ti wan hum se ni e Kristo ye dey. E hon te. A sofu bin su diyo de omu kan se ni pa diyo ye dey. Un tu min ti wan, un tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do si diye. U ye dey ha boni mu na obe tona asafu man se sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma un sofu on we Bible mu ye. No hon se nyamia o dumo Daniel man. It na se wanye boni. Se nyame no ni enene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no trans 300 years wa nye boni ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so onipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yenko so nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo Odi ni mojati e hon. E sori de bi ani e tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. E na wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu ani abuduku fufu. Ne ye kosi aso dem. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Wu nya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame nim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno kan se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entimi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mo yire no wo mare no omde wo mo yire no maka ho if you say omu plot no kachire ne yire o si eh unsuru dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu ham robre wo mo ko mo yire hu ana ye chi wo mo afi na wo twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mo me mpo boni ne mata papa ho praise the lord The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata su se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihwa hosa uhwihwa daniel hosi papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye eba ifon timi woda boy. Se makachro, mi sakre de minru baby a madre. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi si wa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tenam se si wa na de wose wo enye na yetu mu anka koye ache dam se yes bible si di otimi mu no osoche di wo wiase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atem me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko tie nyame asem se ne beye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotu fo e ne ko heavy Ahotu fo ene ko heaven. Ni bonye fo ntumi nko heaven mani nye ye. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. Pacho me ma osofu o enada unkanchiro se ni padie uye den untumi nyaye bon. It's possible. Nyami betu miya buaw. E yadom eno onem jidi yesu di jiem kwa. E ti se yenu nyina abese Peter na ekasa no. Inipa bene se se mwye wa abrabo kron kron ni nyamsumpo mu.
Osha asye no ose, adofo, mou ma diye biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe yon se diye bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamon. Onpese onipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremon. The radi danu be base di uwifuo eba. Imu na osuru di kukurube che mwa kronas. Iwye mwufiti asi die. Ebe shi ase na asasi ni mu nyume nyina. Ebe shi ye nyuma. Iguswe ye ni abria ye mpe nyami ye mpe Bible no. Ni nyina be ye grebu. Ene Peter obajima. Humuni. Ubiye we ni dasu ose heavy biwo baby. Osi enti se ye ni mu nyina ebe saya. Enie ma ema ye kwa miye mompaye. Enie ma ema ye kwa miye nsumu nyamiye. Enie ma ema ye kwa miye mkwa sorry. Nye mfifu nyamiye chila kwa. Se sani ema ni nyina ebe saya. Enipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. E adinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko. Mdipita na futi ode maye ni sese bibi o wiasi oso omu eni bre huwa. Enkwa jie mapa, kron kron ye ni abrabo pa. Nyamsum papa, nye nyamisumwa. Eni pe buni pa fasua omu eni daso osu omu we omu ko heaven. Heaven yenka huwa se moho, beren wako ho. Yenka he huwa se moho. Ni omu kanse nyamitrimu nye dinu odinipa tujim. Lotu nini yiri mre sunde, nini nyamitrimu odine pasi, se di nyamitrimu ye mre. Iti uye bode kura ofa utujim. Osi enti se ye, nmu nye nebe se ye, nipa bene se se muye wa brabo, kron kron ni nyamsumu pomu. Se mu chena mu menya kupon dano ba eyentem. Enumu na osuru besi uja se, na iwe mfiti asidie ananiashi. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Tise usi isi yo huwa, makwa eme nyamia se musi isi yo. Se nye beya, boni yina abe tiato, nwenye adansi ye ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko. Ejwa mamoni ya warese eni nyina. Oba usi same mati sentume. Eni nyina efri hopko. Enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15. Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochiye webia inipo wumye de dawon sese. Nye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo. Omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewurade ahotufu owo de ne bo din ewe ewurade anim hallelujah esom bo pa wo yankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eede emao. Enti se anase wo tinasina wosu wa beti no bie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu chemu miensa kusinom. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni ye guamano ahin wano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwi ase mpo se odi hene na mfa nse yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufani suwa ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse. Enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Iti ya eneye kachiro se peji wenu she kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyonu bakunche mu e diyonu enson. Ose
na ade hunu biara. Ani de oye chiwa de, nuo di atro enche ni mukra. Jiwa watro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se this a standard way eto huano peya, udi tro chire wukunu. Udi tro chire wo yire, udi tro chire wo ma, eme di tro chire wo mami non papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa ane tete, omu sa, nefifreti, omu ko heavy, marafo. Se wan sakra wajwia, u nyakwain enko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wo se, eni daso ho ma bebiya, eni daso ni evi se, Kristo, minumie nunti nubeshe ni moja gui. Ene, se wati eradia se, na wajini ya ye kenyedi, na upese unsu nya kwa inko hevya. Adi inti na umpeje we ni enche kavari. Na wakachire radi se, radi humi di bonye ni mobo. Se boni wa abrabu mwa. Ni moja nubi nsu so usu. Se ni ebea unsu bitu miyafata osura himai. Se uye Kristo ni dada ya miyadom ujina utreni ino kronkron ye mwa. Kachire radi so mwa o se ni ebea umani mfabi nkuma na se nifa. For when you see heaven, so why? For when you see Christo, so, or the Obe Koho. Neme wo we are here. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma yemfe se. Yemfa ye do enche we are sini muni emomu. If he says, basi yi wuni ekwa yemfa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wu si neno. E ni se ni wutu huwe si wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Minimse heaven ena mekro. We nya heaven dia ene mimaudue pa. Se bia meka nye fo yina mse waka gana heya. Na fra mafa hune nye nsio nom. Na ka utimo da sorye. Na udru heli dia sa nye meni nyina. Sike nini duo se. Lazo yosu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mu. Fajimu ane fo bedru mi ketrema sunefe siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsa tianu bo nsio nane mjimu. Unruho ne da suho wana. Iti bebia ubia sakra wajin wa. Men kosa mani hunu. Munyamia nshisha mayen, eye obonsam ni nabofo, tiso oye obonsam unyume bia, kachire Yesu se omra, na omese obonsam unyume bia wakumamu. Onyamitu mfo eda wase, se nenso de wase amayen. Edi eti efu nyina eshe unse radi mempaye ni se, ubibiara wati asemu inu wati asenu ufi na kumamu sakra na jeno. Se nye washe bone radi hunumobo, boni biara waye fachenu wo Yesu Kristo demo. Bompaye se mujadishi ene radi mani suso yeti efu nyina aso. Dudua omu puboni, omu pubonsa mpu yasi no ombata Yesu hon. Mempaye ni se obe chro undi won kwa ngumenumo. Ma wadumno nosu nenye kesi wa wonso, enfa honse ni abonye si adosu wa gana. Ibetumi ya nantimu akwa yenye boni inti yao. Inshiranka udini, ama niye biara abame tifu yesu, seye ya die, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye mase meraditra msana jomfri ninyinemo. O yesu dimu na yebo mpaya safononka. Amen. Yamisha upa. Se upe se ufremia nomba nuye 0244 938217 0244

se enema etena hoda brofo no se 2 Corinthians chapter 4 verse 18 while we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal but the things which are not seen are eternal etwi no so senia osika no nie o se na yenhwe enoma ohunu nemom ehwe enoma ohunu ebise enoma ohunu no senche na twem enoma ohunu na etna hoda tinasema ye kasafa no se looking at temporal or eternal things say we are see awuwo mu enkra ha otie bebia awuwa oti mene no ne mi bisa one se die niema na odi wani esi so enema etwem akọ ana se niema entwem da early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us so we o nipa se ne ye nsu bai ne ye ne ye sitia asase su niema enche na etwem kọ no enu ne di yemre ya dwene ya ho odin ye sika ne bibia siso ne mom niema entwem da ebetena ho da no ye tia ne wrefi ebi ni adaje omudie tie kura che se ye mre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa fa dan kwa ho enipa binom fa ne se ye mre se ye so betra sa ne ma no ho ne so osmavo paul ene ahotiofo omudin kan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe mu da bise niema ye di ye ni hune wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetena hoda iti enu mom na agye de etena hoda no efri nipa nsem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hum mobo na ode eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na oye saade no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no Asafo bakon ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro koma ne se. Se na amin odanse fwa osese wo jini die. No yon lo kwa fwa no nyanko pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu ena wo nye shiye. Se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni so omo shase na ni ema ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san e ba bio iti omo nkomodie ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrance wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa gidi fo ye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mo re dey free no mo sori ade na o mo de shishi o mo ni o mo sikani nwuma kese a o mo wo na ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gya ne frie na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma

omo maka nyina di tiagro di ho fel ne da ensio no sha se se eto no no mu hu se se nyame ka oyɛ ohyenso so a ebam enti me ma me me papa mentena sorry dem mu kwa ekwan a yesu a kyerɛ yɛse emfa so no na yɛdwi ho a kyerɛ wo menka se edne kase urade mama dom ebra yesu ka boni fefri ho asem kyerɛ na suafo no na edi ma wo ne mo wo manka se yɛde bɛso ha yɛm se urade tuen gyidie mu ma ya dom roso if you say adom no ba de yɛ ho odi ntumi nyɛ no yɛbɛtumi ayɛ se gyidie no wo ho a ebibubu anyɛ ne nyina to agu heaven. Praise the Lord. A decennia no I'm resting nipaka crabbing a coy no few in the narrow way. And then sinipaka crabbing a nam a quan hian a con comuno. And yes in Yanko Potri more din on pese nipa cro, nemum nipa em pese o ye city menya measem, or no pese o bonny quan or de co heaven, some patch on ye heaven ye would yo. Ni ani dia no no akyerɛ kwan Yesu si me ni kwan no kra ne nkwa obi enkwa agya ne nche agya no wo heaven Jesus na me so Lord to emre so enipa omwo Sodom ene Gomorrah nyina tu ohoma bone akese ne nketoa bone ene bubobɔ wiase na yesi ebibidi LGBT ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti Nyankopon hu se no eni se sa kure ni po mo mo tena se me kwa ko shi kuro no nyina nti se wo ye wa dwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese o wo ye keto o wo ye sikani o wo ye hiani o wo wo din o wo ni din o wo ye broni o wo ye bibini o eja ne da ho ye dey etwe o itinya ko fa bibia me fore o man no me mfa bibia wo musio me fore o man no me mfa echiwade e bo o man me se o man no when your hell be kwa won kwa ko menye ni gana ha eti enipa o mentie nyankopon asemu nyinara bible ma eti asese atemu e bai se wo pese wo fa sa kwan hia hia no so a enye wo na wo be kire nyame ne a wo nyame ne be kire o ne wo se wo ye nti wo se enipa o ma ye krado so mpese o mo fa sa kwan no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye ketua se ye kese dani wechiri echre bone nefo eni hwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untumi mfa bone kakra bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa koke kakra bi wafa wi kakra bi udro ne bi sa se are na odi we hye wo so eye kakra bi kakra bi ni timudu ko prison mani ye ye bone kakra bi timudu ko prison me pacho me mani mo hu se beden metumi ejai bone ye nyame ne be boa mo otumi ejai bone ye asofo bi akam na ko nipa kumamu wo ma adwene mo kra na ohum na onipaduam se nipa de ye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra himan mu bae ene ofa sola wo ye ni bone fo nyina mu adikan na osisa no ma be ohotinia odin kan ewo agidifo ni nyame edifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo ontiase ketua ka se bede na ye ye nyame na se wo ye se ni osisa so na obetumi asisa me no mie no se ni osisa samaria ni ba tutu ni no no tumu gina bonte kan nyamsem twe kro mu nyina no se nyame ne onsisa nyame no te se ni otie ni tumi no te se ni etie ahodia nyame wo no ens sign. Eti nonso benye jidie wo nyame asemu nyame beye nia wonti ase amaye nwanwa mani panyina kase ei hey, nyame ne ho ho nyame nkwa na otumi ye nti yesu baye no wanhwe nia na ekosu wiase kase o se ni aboni asia dosu de mebe kanse nipa nyae boni ya.

me kwa kutie no me kutie na be fonten tan so wo de wo kra nyina wo de wadwene nyina e do urade no wo se wa wo foforo na wate wo ho a sa na ete daada wo de wo do urade nyankopon urade ahyeye wa kra yen wo mate otadwe no wotwe wo se yen ko ewi ase nyina akoka sempa no kire abodi nyina afi ye mu ahe ene free edi ekwa bonte koka sempa no kire abodi nyina yemu ahe na ehuhia yen yemu ahe na yedi yemre yedi yensika emma eboa sempa no eka Matthew tredwe no watwe mu dunkro enti munko nko ya mana menyina mesuafo na momo wona sunhye eja ne oba ne honkronkron no din mu se edru baby ewo Christian abrabo mu a ebra osu mu nyame abeye akwadwo a GCK sabe bio a wose me sign ko bio aha onya obi a wokɔ wanim no no anase wo hwɛ anim afa GCK ediso wo hwɛ anim kwan sɛ twoda bible edition eba enkanya foforɔ eba sɛ kwesie da wo ntwentwɛ wo nase sɛ wo ba asom wo ntwentwɛ wo nase sɛ wo ba bɛhwɛ aba ahwehwɛhwɛ sɛ mu wo kɔ wanim wo sɛ ruade ɔsom dodoɔ ɔdɔm dodoɔ ahofama dodoɔ atu ho akyɛ dodoɔ na wo twetwa biribia egu sɛ sɛ nazara anim ɛwɔ sɛ wo mo hwe wo ho efiri nne anima bi wo ngɔ sɛ wodi anima bi ho a wo sɛ wo nom anima bi wo ngɔ sɛ wode wo ho frafra emu anima bi wo anwo a wo sɛ wo hwe wo ho firi wo ho wo te wo ho firi wo ho wo Christian abrabɔ wodi si hɔ dodo ma Awurade wotu si hɔ ma Awurade de biara da utu anamɔ kɔ wanim de bia utu anamɔ ba kɔ wanim utu anamɔ kɔ wanim e kɔ pɛye mu kɔ pem sɛ Awurade ebeba ɛno ne Awurade ɛkyerɛkyerɛ yɛn nɛ sɛ yɛn tena faako yɛ mu bi yɛn nyɛ awofoforɔ mfie dunie nti deɛn kɔ w'anim nya komamuteɛ ɔnya komamuteɛ sesei ni ɛmfie num kɔ w'anim ɔnya komamuteɛ wawo ɔfoforɔ ɛmfie mmiɛnsa mfie nan mfie num wonni bere ma nyankopɔn bere ni hɔ boa yɛn na yɛni ɛfie hwɛ yɔnko yɛnim wo se ɔma adwuma boa yɛn na yɛni mmaa no anim wo se mema wo yen yen koyenim se opese ukase watu ho si ho amurade a apamfoforo mu nazareni e kire se wo yo juma yeni wo ba ajuma yefo nshia mu ye mu ahe enra uko juma yefo nshia mu no watu ho si ho e brother di kan yenfo wo ba brother meeting no o se o lorife na so ko wajuma mu ara ye ko enhyia mu mo se oh ye nyina ye nka mo mu konhyia mu se oh mitimi entena ho sane a ewie mu etie no sane a me hote mi se mframa no ano ye den a me nua watu ho asi ho weni ne urade chacha ye se ehia se ye ko anim se ye tu ye hu se o se nazra eni a ye nhwe ne nipa aka ana ne ye wo mo ye ye wu ema nazra fo na ase wo mu trinwi wo mu ntwa ese a nazrani we de wa mama ne tinwi afududu na wo ntie ne nipa eka de na ehuhia wo mo ane se nia nyakopo afra wo so mbeye no na ehuhia wo no ne ne urade frɛ ye se ye mbeye ne na afa me bisa wo ye o kristani a wa wo ofofro wo so ye kristani wo ye nazrani wo so ye kristani watwe wo si hwa ma urade nneema bi waka se o we dia mi onyakopon ba mintumi nye mintumi mokro no mintumi ni atro mintumi sisi mintumi entwetwetwa mantia mintumi nkwa ware se anadwama mo mintumi enye bibia awurade behu me na nani enye me ho se totrobento no se ne na se awurade eni bagye se obeshirawo se wu ye bibi wa honi mu eka kire se wuntumi nye we ya sa na ye patre na awurade akasa kire ye ne se ejidifo ye kase ye nazrefo ye tue ho asi ho ya tue ho asi ho amurade nie ne de ma ne ma me ensa ne di nkan wa brabo ejina etu ho akye emu ana wa tue asi ho amurade de atosu mienu wo kasa wa tue asi ho amurade galati fo tremienu imadue no galati fo tremienu yimu adue no
Galati fotre mi enuimo dwi no. Ose wa bo mini Kristo asenuemu enu ni okrigidi ni abrabo. Wa bo mini Kristo asenuemu na masia mitie yidie enyami bio na Kristo na ote ase wo mimo na masia mitie honamu yi. Meti ne Yakobon ba a odome na ode ne ho amba mene ho gidie mu. Wei ni ne wotu no ehosu ekasa. Ede na wo preape na edi nkan. Na brabo dia tosum biensa ne kasa dia tosum biensa ne opre ape roma fo etredu inyimu baako roma fo etredu inyimu baako hwe osmafo po obi ana opre ape etredu inyimu baako ose enuanom makoma mu apede ne mempai bo enuanom makoma mu ade a mepe ne menkoto a mekoto mesere nyankopon mema wonne se bo benyankwa Israel benyankwa onipa no na opre apebibi se na eha no so ade bone efo nsatraye eni ntino no opeso wo fam ani ebeji bia ebeji sika ani ebeji mre ani ebeji ahofama ani ebeji mpaibo ani weni ne urade ehwehwe wa brabo eyetu ho si ho ama urade etu ho che urade o se nombre etrensia enhira a edi akiren enhira no ebeba na mu unim enhira no ebeba emra ye ye setie ema urade no na ene ye wo ha nyampopo adom nyankopo enhira ho minimu ampa se wo behwie enhira guye na brabo so na so unim enhira no ebeba emra ye ja ye ho ama urade ni ye setie ma urade emra ye tinchirechire ene nyina no ni aye tinyina no ye beti so na ye nsori nyina ye nan so ne ko urade animu mpae bo mu nazreni wa wo foforo na wate wo ho afri bone ho wo se wo yo kristo ni afi ye bekoso ara ehu enie ma bi adebone fo ye ewo wo mu ana esisie kakra wo ha entro die kakra ha wo fere kristo ho ana wo se wo ho wo se a mesi den na mesiesie mu se mesi den na maye sei eh nazareni na wo nwini ne obia beka fa ni tri ho se wo twa yo se wo twa ehu nhia no wo fere kristo ho ana wo fere se wo ye asafo yiba ana wo fere se enie ma bi wa wonti me ye se nyankopon ba na nyankopon asem e da ho pefe wa chiwo enko ana ni aubedie ni aubenom wo se o ehu hia bia ne ntade a wo se o ehu hia wo ye nazreni wa wo foforo wo ye nyankopon ba nyankopon e ba se ye firi wo mu e firi nazarifo no ansa na wo mu ka nazareth en tamono no mu nyina ye israel ma na dakru wo si na dwen se me pesa mete me ho me pesa me ye nazareth ni wetu sa anamuntu no na ene urade beboa se wo be si agina no ena eda urade ebesraye enu na wo benya Emmanuel enhira no wo numbers it read in same module no sia no wase medin ebeto won so as the chairman saying eni sa Emmanuel no mbeko se jumade ye wie ye no pesa Emmanuel ne wo ekwa o se ne ehia se otu husi o ma urade tu husi o ema urade ma kasa enye tu hu ache kasa mania wo pre ape enye etu ho ache aprepe wo pre sa wo be adwuma bebre ama nyankopam wo ye adwuma yeni wo ye fiehwa yonko yeni ko wani mbe ye zonal leader oh wo ye zonal leader ko wani mu wo ye osofo ko so ko wani mu na ye urade adwuma no enye abodine no na urade edin wo ye choir ni brepe na ko choir esua wo ye osha da bi wo twe wo ho efri sa adwuma di no ha urade freye afi na nyame adumu no ye be koye nim ye be nyini urade adumu no na Emmanuel ni ye be ko ba bibiara ye kro wo Yesu dini mu na ye bo mpae eja ya ba wani mu ene na ye bisa urade se boa ye na ye nkoye nim wo Yesu dini mu Nazareth fo no wo huru sa wo hwe ase a wo san ba bio no abese ase ba bia ya hwe ase ba bia ya san na chi boa ye na urade na ye mfiri ase afofra no pai wo Yesu dini mu na ye nim se wakoa beka ni shira enshira gu ye so no san shira no e betena e wo Yesu dini mu ya di wa ye se wo tie ye mpae bo wo Yesu dini mu ne ya bo mpae.

0: are seasons that turn everything around. You have prayed, you have waited.
1: Maybe a do by form, then maybe a mark from what from pie. Season of divine turning around. Why are conching now? I just enough yet, yes. I'm brave for air by Yanko Pound, air Brian, and no. Now, Obekasa, a year, so for the WFT, and Nip Perryman Yanko Pound in a year, Juma. S ma enomum fafu nyafa hudi ma enkwaje eba na ma awontu atwaso yade no na mo ne so nyankopon eji wiase mre aye de dani ye ho ni ifribusume mu de toso edu no kron kosi abusume enwotwe no mu de toso mi no na ebe ye a school for entity ye impact cap adami na ya ye asofo nsoso enhiamu de ministerial renewal bra yesu betime adane ofofro Yesu bese san wo sebre be ma rain free bosumi de toso edu no nkron ekosi abosumi gwotweni de toso mi no brasa hye mu ibi akwantu obi wo ho a ehia dodo se wumi awani ehia ho dene ada wo yakopon ye ne foforo efie ahodo bebre mu no osofo dr wf kumuyi atwa akyene aman so afri bebre mu akọ asia enam america akọ aman hodo bebre so wo wi aso mu Or the asempa krono a ensesa eko abodie bia enim inhiemo ahodo bebremu akwantuo tenten ne osomo a eto entweda onyankopon nokremu no wakura nakoa mu ahode sronko emu apomodin sronko ne ahofama a ehinhim ma asemo a wode hye ne semo no emu saa osoro emwa no ama etumi aye ama wakoso aka asempa no chechechre semo no kompa yama yarefo etete agidifo ne asomfo a wonto atwaso ahodo nyina emu na brabo eya dance di senia ofre no ono asoso na osedene na okroa so na oma hoden ma osokre esom ene enya kwenya se yebenya onyankopon akoa a ne tema ema se odbetma osomo a jina hoda na wama akuma bia asan akorade asemu tumi enkoto ye na ye nye boni aye ntia onyankopon ye nyina aye nsori nyina ye nice we na ye free akuma mu enye onyankopon akoa osofo dr wf kumuyi emra senke jano eso ye radi aye Owa asa wo besom me si ye radi aye eja ye se odi animonyam ye da wase ye da wase ye nim se wo ye onyame kese a wo fata se wo sori wo se e wo se ye ja ye husi ona ye tu bibia si wo ye nkwa na nyina ye to homa wa wo fata ye hunu nyina na so wo bisa se sa dakru we e wo na awotwe ni mo no ye na koma ye adwene ye nkra ye adi nyina wo ne maye mu ye fa ne kura kura kura e ma wo na urade ya ba wanim ya pese ye sore wo ye tie wasem ye gye wasem na ye wasem watu ye gye wasem di na ye bom pa ye se ene dei ahome eda fufro ye eda kenya ne da ebe ye juma na asane obibia wo awo yesu dini mu ye bom pa ye se ene dei enye se eda fufro ebia eye fufro ye eda nkenya ne eda ahwodene eda apomudene a edi besiesie ye na ama ena edi animu ya brabo emu wo yesu jini mu ye ne wabo utrimu pose obeye wo abrabo biye mu san nyune ye mfufro san bo ye mfufro san nyune ye mpiyo na sane ye wahwodene mu ewo yesu dini mu eda wase ra ye de anyonyam ne mawo wo yesu dini mu na ye bo mpae na ajidifo a esom eka se amen Yami shira otina se. Yehwe Luka tre du miensa. Imu du bako. Luka. Ti du miensa. Imu du bako. Na hwe. Na oba bi wo ho. A owo ahomre honhom infrinsia du mo hwe. Na wapono. A ontumi ntine ne mo kura mpo. Na verse 12 katre ye se. Na Yesu hunu no no. Ofre no. Na ose no se. Oba. Oba. Wasane wo. Efri wa hu omre. Emu. Nimu du mi ensa katre ye se. Na. Ode nensa gu ne so. Na amunum ho ara otene. Na oyi o nyankopon aye. Nimu du nai. Muduna se na siadanu mu pani no eye no ehi se Yesu sa akuma mutane apufuo a eti apufuo a eti akuma ne mu no efri se Yesu asa yade homeda ebu a se ese nkrofo ne se nasia wo ho a ese se onipa ye adwuma Emu na momra na wonsa mu yade na enye homeda Etrenson Luke Atkinson nimudu miensa na Awurade hunu oba no no oye no mobo na okachira no se insu verse 14 Na oba bekafu na kanon, oba bekafu na kanon. Na wong a woson no ejinae. Na oka se, abrantye, mese wo se, sorry, verse 15. O se, na uwufuo no sorry tina ase. Na ufri asye kasaye, na odenoma nena. Inyimu eduyasa se. Na farisi fuwa ni mrachia fuwa ni diye wopu. Nyanku pontrimu asem. A ewoho ma won. Na wa ma wa mo won. Esu. Yesu ya dada. Ewo ensemu wa ya kenkane kaneno. Se diye ewo Yesu da tima ade. Sani ya oda na huo din edi. Sania osan krofo a na ehia yaresa no yade na yesoso na yehia yade se ye nipadua hia ho yaresa ye honhom hia yaresa ye nkra hia yaresa ye na brabo huano ehia ayaresa na eni suade hunu a ahwe ase na wuo no ehia foforo ye e wo sori mu na emre bi wo ho e da bi wo ho Ah, ya di a home ebre nipedria abre ehia home, nipedria nyarewa ese nimu ehia home, kra a abobirim ehia ayaresa na ye adwini hia home, na se debi wa huwa wasa ye home, ye nipedria mua, fofroye ewa ye nkre mu, nkenyane wa ye ngungu mua, eye Ahome eda. Nansu wu hiyasa wati asia se. Wamo ede. Homeda no eka memenda ho. Memenda, homeda, homeda, memenda. Nansu so no. Homeda no ayeka nese sabat no. Echila se. Home. Eninti Yesu Kristu. Na opese omu te. Sase mwa ye freno. Homeda no. Ase ye, debi wawwa, wawwa se, homeda, ema nyanko pong, ema im. Na nisa, enti no, home no, na bebi biara okro ye, ni bebi biara okro ye no. Oma ahome ye, oma fufro ye, oma sa wonsai e sa ne akam. No kure ni, na brabo mwenye na ane ne esumo no. Tania esimutre no na efa ahomie pofroye ene unsasane akawusane enya naso womo antiasie wanhwe womo na wanma womo ntiasie a womo ntie no anhano obai se obema ojie ojie mua obema ojie mua ode tema ene tenase ode ayem sesie ene tenase emfa ho ne omanipa na entenase na asoso no wo tema na sana wo se yeso so yeye ye di kristo echi ye tenase wo fama ene tema emu emfa ho ne wo mu a wo ni tema no eho sa ene ne aye ka ne de wo tenase se kristo wotinase kristo mu na wotinase amba kristo wotinase wotima ne ayamhyehye mu emfa ho ene wana won ni ayamhyehye no niam de di nkan kristo ayaresa ene ayamhyehye ma wana wo yare no ne atosu mienu abufuo tane ema emra wu susu homeda no eho atosu miensa otwa a wapene so enam yaresa ema enyade no ne edi nkan ne kristo ayaresa ne ayamhyehye ema ne a oyare no matio etre dumienu yimu edu matio etre dumienu yimu du ose na hwe na onipa bi wo ho a ne nsa awio na wo bisan wo mbisa ne se e wo ho kwan wo mu bisan se wamu betume achre na brabo sani etie. Nene yeye sani etie. Nisu sani etie. E ye se utime achre unipa kwa weye. Se upo wabra. Se uwa ho na yentume nchre se usu. Na yentume enchre. Se o onunye sa unipe yi. Ye nimusa sa amani obabe yefro. O hawi ye nimusa wadia nuwe duro eba. Ya dienu enye na ye nimusa wabesa ya refu ono. Se nipa entumi enchre usuba ya. Mete se wuhin him. Untimi unyina fako. Ne nipa entumi enchre. Se wubesa ya dia ana wuntumi. Wamu tumi enchre ye se unipari matima sanima. Nipa awabuta ye. Nipa awotima. Eniti woka se na womu bisa no se wo ho kwan se wo saya de wo homeda ana na wakototo na no mudubako ose na ose wo se mu nipa ben na se owo odwan biako na okoto amena mu homeda a Orin so ni mu ema ne so.
2: You have one sheep.
1: Na wo kase. Uwo udwan baako. Saa udwan no. Wo homedam no wokoto amena mu. Media mi wo nwan ni nyina. Me ne odwan hwefo no. Obi biara kra eso hwefo ene me. Na enye kra bako ena eto amenemu eye enwai ni nyina na atiegu amena enimu na womu enye adwuma se ohwefo ema womu efri se ohwe womu nyina na ohunu won se enwai a afomo ekwan a woni ohwefo ne sa entino na owayem sesie enifia se obisa womu se wo odwan baako na wakoto amena mu homeda de na woye wo renso ni mu e ma ne so verse 12 na osene ben na eyimudumienu na osene ben na onipa sene odwan osene ben na onipa sene odwan enti ewo ho kwan sa wo yo papa enti ewo ho kwan sa wo yo papa homeda anipa yeye no ena foforo nyina emo no ewo se yeye no wo urade eda ensoso wo homeda ensoso wo eda watu asi ho hom wo eda soronko no ehom say bribi wo ho a e wosa wo ye papa nribi wo ho a wosa wo ye yia eye eda etise yin a e wosi ade ye saka abrabo bi ye this is sa ye ba abrabo bi mu na ye ye papa na ye ye yie die e wo abrabo bi mu no eni nti no da sronko a eye homeda no e was eye na eye sa ye ye yie ye hwe yi mu dumiensa ye hwe yi mu dumiensa ka kire ye se e na o ka kire wo nipa no se tene won sa na otene otene na esane ye ye se bia kono we ni erade a o ye na djuma na erade so ti ye mu na won sesae na ni papa o ye ye no nanu mu no sa ɔte yi mu no afi ye wɔ ne nsɛm ye ye nani ye ye ne nsa ye ye ne nan na afi ye ye ni nipadua ɔno ne etire no na yen ye ne nipadua no na nea etire no ɛyɛ ye no ɛno ne de nipadua no agyidifoɔ no asafoma no ɛyɛ no ɛnɛ nyɛma miɛnsa ɛwɔ ha kristo ayam hyehyɛ ma yarefoɔ ɛne arahudifoɔ no ya toso miensa ayaresa aimia ema yarefo no homeda no yanhwe ne edi nkan ne edi nkan kristo na yam hyehye ema yarefo no ene won wa wodi arefo no se wo yare a se wo di arefo a se wo pra se wo shew so a se abrabo adi won hwamo a se wonnam o haum emremo a kristo ebehu mobone na yemo hyehye eso enhwan dada anopa yehuni nokre edie na yehuni papa ye na odaso ara esra ne man efri enam na yemo hyehye a wonti matio 3:9 imudu 9
2: and was moved with
1: na o yesu si form ko hunu be hunu nkrofo pii na wo ye ne mobo onsesan ye wo ye no mobo odaso atese ne otie ene wo ye ne mobo wo ye wo mobo na osawo mu ayarefo yade osawo mu ayarefo yade ohun farisifo yi wamo hye subaifo frontade subaifo fro entoma ewo ena ahofro emu na yesu de da ose ahumobro atade ne odo atade debia debia debia se eye homeda o ana na wotwe nanimu o ana eda sronku o ayamo hyehye ene odo atade na na ehye no enu enti esa ne se oda so na abribia ohye ayamhyehye atade no ohunu ayarefo no osa won yade hwe etre adue no yimoduasa matio etre adue no yimoduasa mienu na yesu jina frɛ won se edien na mope se meyo mama mo yimo dia sandiensa wose no se erade se ye na ni emue 34 tiebie wo na yesu hunu wo mobo yam sese ne ma won wo ma ne so de yam sese no ma won e ma ne so de yam sese ne ma won wo mo a adeso ayere wo mo ohu wo mobo omo a omo yare o wa yam sese ma won omo omo hwehwe ase o wa hu mobro na yesu hu won mobo na odene nsa ka won nani na ntamo ara ohunu ade na wodi nachi o ka kire matio trenkron aduasa enum etrenkron moduasa ens enum na yesu chini nkro ni nkro anyina mu chirachire won shia demu na oka ahinie no ho asempa na osanyarewa. ochinchini ni edi nkane ochinchini echrechre ye ye tosu mienu okansempa no ye tosu miensa osanyarewa na obechrechre de homeda ane obeye otimi echrechre ye ekansempa no homeda mu ai oyeye se se enye na otimi chrechre de etumi kasempa ne homeda mu a sania oye no ani na ewo eye se osayade homeda mu efise na ye se opriche efise ochinchini enkuro ni nkurase eka echeche wonshia da mu eka hinie no asempa na wosanyarewa ne aho mre nyina ewo oman no emu dania edie su imoduasa ensia no na ohunu nkrofo akuekuo no woye no mobo woye ne mobo ne ye mohyehye ne ma won enkrofo akuekuo no brand dom edomo ehia no omo wahiade ahotuo bebre ne abisade bebre ebi ya bonefo ebi yare ebi nomo bibi ani won ho ebi nomo a pro ebi nomo yetwifa won so ebi nomo emu apua apono ebi nomo ewu ebi abene amena ano sania wonti bia ti bia no enkrofukuo ne nyina no ohu won mabo efrise na wabre na wasamho se nwan a woni hwefo na luka etrenson mudu mienu na na oben kroni pono echire no hwe na woso obi a wawu a oye ne na bakro ne na bakro refree edi na oba no ye okunafo na kromu hofuo pii kane ho verse 13 na erade hunu oba no no oye

Eradi ye bribi, we wure mu emoji efie guo, eradi ye bribi, we wudi e koso, we jomama e koso, we boni huru e koso, eradi ye bribi, on treni ni, ni mpaye, babu maye tia se se, e ya die bibri. E di se wuni nam ho, amenye wajwen se, u boni e wudi e, nunyami unu ti na oni nam ho, e ye jidi fu di mpaye e koso nti. Na woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to abone so sekre wadwe no sro hema na yede abei kromo akese ne niema basabase okoso wiase nyina nyega na nko be bia ho ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye tse ne Moses ye no no sina efe mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se u adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also weni kai Israel Jacob unku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo hado so se osoro nsoroma na sase a makan ehu asem yi nyina me de bema wasifo na wedi so akosi da tinche modu nine wo se ena boni a Awurade ka se obeye ni man no eye ni ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wi ase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibi ensi but asem kese ye da hopa amani hu kese ye da hopa ja kese ye da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wi ase nye gana nko there are so many problems poverty hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. Ose, enye, kwa ebe kwa di emse ba pepe, abrofo, omu di da bridge yase. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a dian so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we as nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huro, and in nipa musha, mumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanny, and unquare radianum on pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane, o si miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusunye, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunumana. Obi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakrano. If you say, okunu kwa de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso atini si yogu ukunu, nyameso, nyamibe tie ukunu. Be maunu wa sakra, wohiri wa nsakre, teku otite, me mompa yese, me radi ukunu, mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyankuponsine, ni jidi bonyeni wu, wohiri ya di bonyeni, wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ya wo titi wana eye wo man mu amamufo no ana no mu nima gye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori po ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se
e wo se mema ni mema da bompae ma omo na die tu Sodom ne bia metue bompae ma omo Sodom se se Gomora ahanpon fifiri ba bia kro no na ewo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no ji bone sresria nyame wo se o chiri bone mmie mompae ma ye man mmie mompae ma ye yire ni ye manom mmie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agyidifo mpae a omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia mae egyidie kro no ne nyame dia mae etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni bonyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni made tin e ma jeffrey sru be se Sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon de amae it is a basie bompaia me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye dai etie ne boye di mpae obebo ale se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa hun adwuma no century ne a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yiye mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yiye mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa asafo no ka amen Nyankopon to no boasi no nhyira wo pa omu a wasema wati ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938

ubenya akuma yade benya moja broso ube wuntem so ye Kristo ni a menfo amane enso a okombebu tinyankopon se moma yemfa yade so a ni ye hawo nyina nye den entu no so bi se wo twene ye ho so wohwe ene agidifo a believers of today yes emne 2 points per and a believers of Bible days wohwe agidifo a ewo ho samria yesu ban ni ene ye nyina akyerɛ sɛ ikuta Bible susu ye ngindi ye bonya midi susu ye nyini ne ye kane ya no kwa dudonara Bible say oman no de wano fafa ne dimini akuma de atwe fi me ho kwa kirikirikiri disa ekasa obi ye gidi ne a obi onfa ne ni hunu nyame no akuma mu no wagi nyame atom se ewu mo nkwa mo ejeni ye de otom se me gi nyankopom de Shadrach Meshach ne Abednego ne ye frani gidi e jatani unye boni bi ese ye to amajatayo Daniel ya to nyankopom o se mi ogi die wo mi nyankopom o hene mi nye boni bi ntia that's a condition masakra mi de me ho amanya me bibi e boni bi amisro ti nyame so sankrofo no no koma mo ogi no wo mechi ti minsro ti de de bi e kan ye kan boro bi ho ntia se are na sofo ni nyamsem de boni ye nye boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye ye drew e no e bibi e Mese hodi boni di agro na si o miye Kristo en miye Kristo en wako kunto kwa kakra, wako ditro kakra, na juna wako boy jamai kakra, miye Kristo ni maboni mrayo sobe tumye jira wa. Amanie ba untu minyina. Titi fono, mese, ene ajidi fo, enamse yedi saan sema ye kani ni ye kinke nyina tu nche intino. Amanie ba untu minyina no. Wehe ubi, yesu ye Kristo ni wanuma drewu. Oye Kristo ni washa akomfo oye Kristo ni odituye wure nenu mapete na mene oye Kristo ni ofi abrosa tintin so ati atofo well bia no oye Kristo ni nemom samra wo yesa de ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni daso bie ni ho iwe example mikro mu yesa ese enye weye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonuma dure wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ati atofo eti ene ya mani eno ba ubehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibi amfa hwe ho a na obi oye Kristo ni mapote a sori de mo tie nyame asem a honhon kronkron ta akire ubehwe no na mepo so compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum a yesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be huo igya no de enka hu because Yesu na kan se edadu ni pepi be ka kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho di ni epi e bi enu mu ani je eba mfa wudin e mama a omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan ni nyina wi a obehwe foundation a wudi yesa na ema no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubun samo na akoy chana na akoy je duro ana se zimba na akoy anuna mamu na akoy a obehwe basis no ne so ohwe basis no ne se trini ni ho a obeka cho se mihu wuta fi mi suko wa we de entene to mom gusu a na yeweyewe no mo hwe free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mo otwa wo Kristo sum no mo iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba dodo na ehu ne omunye iti ubehwe na onya amane bi si prosi achi no afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto
ya tebu mu no wanfa application bi akoma gidifo e wo se munka mu nko hu ohine nam ka chen se e wo skase e debe monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di wo masem e ka se e don ko tujem o man tu otitire bi am na nko Nebukadnezar wo se ono no ben no pa debi o mu ankasa ihu se nyame so che Nebukadnezar Yami so che King Darius. Iti omu di omu hutu nyanko ponso. Oma de suwa no omu di me nyanko poni. Yami so chile sa mpa. Odi tuno suwa. Oye nyanko pon. Obe buwa. Praise the Lord. Te nenu na ye kase. Amaniye die uchi omu tanya. Ibi woho. Ni mumfa hutu u nyanko ponso. Titifono di omu hutu no su. Yami buwa. Yensi ye die hutu. Yami so obe buwa. Yenshe believers of Bible days. So we are GD4, no more ho Bible mresu na no more wa disua esusu omu. Na mikachuro se biya disua ni mwe duche ye die. Oma mani enu na e huche ye die. Ye mudu duo na mani a ye fomu nune bidie huche ye die pa. Na omu huse, se ni a mani enu ti biya no esuche wondien sun sunche nyankopon. Iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wa adamfo oyonko no mbi biara iti adesu ano ba omu nimse so mentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omu do omu adesu nyina na se wo hwe Bible records a ehu enipa omu efa manikese mu no omu do omu hutu nyankopon se ni nyamebua wo omu Bible si wa twero sa ne mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensu ye behwe ne nya disua kese afri mu ne dia boye mbra se ne be be sha foforo nkra no mu hu sampa Bible na nya nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame te ase nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo hotu na sem so wanim engu ase da o kan Psalm 19 enyom edun kron me kan ejichemu enso eba no se Awurade mra ye pe okasafa Bible ho nseme wo mu nyina ejuju okra Awurade adanse etim emawiamfo ohunu nyansa Awurade ahyede etne ema akuma toye mu se wakume uhuru su te se die na na obie wakuma mu jinse mu na di mpaibo ete chira ye nwie no behu se bibia e correct hallelujah na no ma bibi frame wo se ohiani wa wabo abo sika no 10 million 1000 Ghana cedi onhwe a obi akwa ko fa sika no oye Christo ni o so ye na dwes obeye ne nyedoa na obisa me message bi na me sendi no message wo tie wo se sofo me da se message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the Lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de so opesu yisu ntutusu odudu ma yakopon gidie no no obi ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de so me yin tutusu odudu ayede ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie namne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye akyane esa obeye akyane abro ni akyansa iti moma ye nti ase ese nyame asme wo ho no nya nansesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntufo nse urade suro eye kronkron ejina hoda urade atemu de aye nokre ni nyina tene eye akono sene sika ni sika mapa P na eye frame frame sine wone ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua p eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem che ni pokuo bi no mu e sane mrane Yesu hu abani e o ye frɛ wu be no se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba ye se wo sua nyam sem agu trim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkrɔ eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o ma janhwe so pa ma ye wo se ye nso so yetie ne de ho to so se ne be ya e betumi aboa there are many things that have the tendency to disturb our lives to weigh us down there are signs that diesel and
distract us from the direction that we are going. So we share a niema a tray and wishia, neme pio hua a tua, it mu hawajin, one shi ye no one chuajin see Bible so an a junumun in a wuntumina. Ube dwin adie no husa ba nyame an sho se no na dwindwene ho if say say wo sha se na dwindwene ho na bonsa mu bose wo se manyakoa no manyakoa no manyama me no ho dwindwene ehu de me ka kire say say ne beye say ne beye fe na dwindwene na o prem paso sa na de ache na wa koma susu uhuri ne mogya broso ne de keka ka ho so nyame an kan kire say sa ne enye wo de tumuda na fo ni tu nyame su na hwe say won yen san kire ne ma wa praise the Lord. Tinema e how neti tiu ni yi enefri wani suni ni ekika kahuni na na mpesa wuko bebi au peso ukrono. Mini mebi oha se etu abra bosu na se wanfa mwa mwenye me nwa mfuwa jini an mwenye nkupuwa se mwa na se wan sheya ube yi wenye fi nyankupuwa so. Efe atredi ufo nechua huwesha. Abosom fo ne twa ho hia eni pe ba ho ye jam serie fo no omuka se ha na we se ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade be ba nyi o na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere we ka se o ja ni nyam sumu ye papa na no me de ko ha o koi ni nyam sumu ye papa me de ko ha o koi eti sane ma ni nyina ye sohwa e be ba so na wo hu se se wo ti wiase ha. Na se amanie ba, nyame ho, enye dia amanie cross. Be careful for nothing. Men na nyini bibie en hawo ho. Na die nyine munu fam pae bo, praise the Lord. Tesa mikinka yina se, uten wasu tie ya, ni nyina kasa fam pae bo ho. Nene nipa bakuna mpese mikani huwa se, echre minu mienu, eye asumafu nyumanu itidu mienu, nchimu bakon. Asumafu nyumanu itidu mienu, mekani efri nchimu bakon. Peter, awo kanchire, nse enfa edajin, enye hauntwe radesuno. Na enya dia brunisi enye theoretical oye practical vise na manie bia tunoa na ni daso bie ni ho ekwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na ke Peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hunu mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia toa na eka mu na wo da na Yarebi na kawa wa kwa kwa kwa enkwa na. Eya warise mwana. Bemana wini na bre. Japadia bana sisi. Woye obasa basa watu watu na kofo obafu frana. Amanie bene suwa. Samre wenida suu nina saa. Uye wajwense. Uwumpu huwa mfasuo chense ubetinasi. Yintie Peter diene. Nafatutu diene huna chese. Unyankupon oyema Peter. Ubetumia yama minumie non. So praise the Lord. Asumafu unyumano, iti dumie no. Mikai efri enchichemu baku, ye kai konu nyinani ye chile chile mu. Mrenti ye ntumi enkenye ansani ya be chile chile mu. Osi sabri ya, ena wohini Herodi etre nensa. Eya asafu numu nipebi ayaya die, odi enkrante ikum yoheni, inuya Yakubu. Aho, nyankupu anse maete ase nyamine sihine. Inu utu hine. So himfu nupi, titre nupi, maimpanifu upi, omu nyanya kunyano pe, usi nyami gowa yu. Bibi omu yibia yetie nyankupon. Herod, nyankupon na esu hine. Ubaya, wetuwe niesi ajidi foso, akronkron foso, ahotu foso. Na odisi kati tiwo ntiti senye yiku nkukobru nyabre. Nyankupon tisro, no yede, no sheno. So wachi James wo kuna wanka hwenti onimse nyame wo osimaye komunti wo kasa metese wana bebeti tumu sinisina ogifo bie ni ho ti omo mukute tumi a bena meye hwanhwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no omu enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se Eso yudafuwe ni yudafuwa mumu ni nyame ye modia. Kristo babamu. Enamu ntiasia muni enti. Musi yedi enim Yesu. Moses yedi enim. Yesu susuche Moses. Ajini fobe yebi ya montiasia. Eti niya ebaye nise omini ji Herod waya die. Kofunu ye dede dodo. Sorry ye jaboni jaboni. Wokunu ye pa. Omini aji. Iti ebasa pe.
eno kofa Peter se se mwa, mayewe na mweni aji hondi ya Peter nso eba.

obetumi anyaye wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana me ojidie ni areshe mu se ene onyakopon ebeshrawo bebia obi ampese ye bompa ye onyame a otumi ade nyina ye yedawase se yedaye wamaye nkwa ne yedaso tiasi na odi aba wasemo ho ye bompa ye se urade obema nkwa aba wasemo na obi biara otie no enya nkwa asumdwe ne ahoto amane biara eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mu se ne bebenya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tronsa me yankopon na fa kan ye tiefo nyina wo Yesu die mu na me bo mpa ye amen meno kenkan roman fo ngoma no eti nan che mu du nso kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebra ye hwa asema watu din se confidence in God. Areshemu e wosi enyane onyankopon mu gidie ai wosi enyane nyankopon mu. Se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu. Fitiase no na asem no ho. Asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon. Timika Roman fo nguma eti enai chemu dunson. Nipa mane e wo wiase nyina ne se. Nyame ye de ano na gini di. Ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwinsi wo ya bra bom uhunsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heaven na ye ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie manya me ko dagem o mami ntwi meyu o papa ntwi meyu wa ba ntwi meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro ntia ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nantie enye di ehu no ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo ngoma no eti du ba ko echi mu ba ko du do na de wanu na ginya medie wo du wanu do nwere nso ebi ngo na afa gidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hu hu adanse che bi nu je krata receipt di che yankopon are chi na make sa akosti o muzo okoto cement 10 bucks ukwa uti akawie ya na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo yire bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo yire on fa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mu se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sana wo ji nyame die ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho nkanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na wo sori ha wo ji nyame sem ho sa o wa ya ade se se so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa de ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na Yesu free Esra himan mu ba asase so be hwie ni moje agui se ne be ebenya boni fefri tackle that problem first enti se madamfo ade efe be your time se da be wo na beti ne eka yase o samro ye hwie ye dai enye ye ye hwie Romans chapter 4 17 to 21 obi nso a ono nso oji nyame di anye na no keke odi na koma ye dai ejidi Roman fonguma 89 chemu dunso kosi edionu baako ye kan yamsema ye hwahwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye show nkrans ejidi ujidi ewunwu ujidi abehunyame ani monyam ujidi abeko heaven ujidi obegya bone ye ujidi a oyare anu nyame besa oyade Roman fonguma 89 chemu dunso kosi edionu baako sedie watwro se na watwro baako me no kasafa it is written o sedie watwro no aye de watwro herod po palate impo kebi o sedie matwro no matwro me prepare nyeye ne palate de prepare nyeye nyame de ne prepare be yiana eti ene ye bekoye nim ni ahwe ne tosumie no o se

yi wani ahuncha yen na ye mumu ye nti wa ma ya yira na afei o ewrade ye jane wo yen de dotie ne yen na woni ye nwomfo na wonsa no adwuma ne ye nyina o ewrade ma obu mfu bebre na nkai amumu ye nkosida hwe ma wani mra so e wo ma ne ye nyina wonkro kronkron adane esere so Sion adane esere so Jerusalem ayɛ akrofon yɛn kronkron yɛ ne yɛ ni mu onyam fie a yɛ agyanom yi wo emu ayɛ no wɔde gya ahye na yɛ ne gyebea nyinaa ayɛ amamfo yɛnum nyinaa mu wobɛhyɛ wo ho so ara Awurade wobɛyɛ komm

0: Eyi ade nti na osi enti. Enti na okyerɛ sɛ sɛ wopɛsɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu. Enso amane nhaw eyi nɛteɛ bi. Wopɛsɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu, wobɛtumi afa ka mu, wobɛtumi afa amanehuru pii mu, awerɛhoɔ mu. Nanso wɔse amane nhaw koraa ɛyɛ mmere teɛ bi. Ne saa nneɛma no nyinaa twam na waduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ. Deɛ amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no, wɔse ɛyɛ mmere teɛ bi. Bibia a wobɛyɛ wɔ Awurade din mu no, ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma Onyankopɔn. Obi a ɔse menni hwee, obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ, nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm. Na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔsɛ Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ, wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan. Sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase. Mmɔhwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwee de bia. Your mouth and your heart will be full of complaints. Ebia na wobɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ piaman nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa. Nti sɛ wonni hwee koraa a woyɛ ɔgyidi ne a Nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ. Yesu se nokorɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu. Nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree, ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ. Ɔma bra bɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmo da so tim. Ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔgye m. Woanya nkwagyeɛ a sɛ base wuwu a Yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven. Wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae. Wowɔ nkwagyeɛ. Heaven da hɔ retwɛn wo. Ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagyeɛ a yɛka ho asɛm yɛ adeɛ a ɛso papapapapa. Paul si sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ te sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn. Saa nkwagyeɛ wei na Yesu ka ho asɛm kyerɛ Nicodemus. Ɔsisi sɛ na menkɔwura me na me maa meyɛ mu bio anaa. Ɛwɔ nnipa bi te sɛ Nicodemus a wɔwɔ degrees akɛseɛ, doctor in divinity, ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a wɔfiri w'abusuam na ofie. Ɔmfue ne hɔ manya nkwagyeɛ, ɔmanya wɔ foforɔ, ɔmwɔ dibea ne tumi ne sika paa. Ɔmwu a ɔmkɔ gye fi sɛ ɔmanya wɔ foforɔ. Woawone kobodo abotom te sɛ Lazaro te sɛ mea megyina ha, wotumi anya nkwagyeɛ, yɛnya nkwagyeɛ, yɛni sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ. Kakra ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ, yɛnkɔbɔ korɔ no, yɛnkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka, even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika. Ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ, ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a watɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ. Na wode Nyankopɔn ayɛ w'adom, woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ, wosɔre a so wonni hwee a woda wohwɛ ho ayi Nyankopɔn ayɛ. Wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi Nyankopɔn ayɛ. Ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahongono koraa, ebinom so nya ne nson. Ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho. Ne mmom ne nyinaa mu no, ɔmowɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro meba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so, praise the Lord. Ɛti ɛmfa ho yɛ obi a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no, ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛnea ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae ya no baako koraa, praise the Lord. Saa pɛpɛɛpɛ na me no mmie no nso so sɛ yɛtu anammɔ yɛnam akwantuo mu a yɛkɔ heaven. Yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie. Owu amfa yɛ nnuro hɔ a Yesu ba rapture deɛ mbɛkɔ. Ɛti ɛnam saa deɛ no nti no, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛyi nyame ayɛ na yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu ma bɛyɛ yi nyame ayɛ, praise the Lord. Mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu ma yɛyi nyame ayɛ na yɛna no ase na yɛma no hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ ma yɛwerɛ mfiri deɛ Nyankopɔn ɛyɛ mae ma yɛnkɔ so nyinaayɛ. Psalm 69 Mekai, verse 30 and 31. Ose mede dwonto bɛyi Nyankopɔn din ayɛ. Menni kobo wɔ m'anum, me nsɛ mebɔtɔm, ne mmom mewɔ tɛkrɛma da m'anum. ametum de yi nyankopan ye na me de aseda makamfo no praise the Lord osi na ebeso ewrade ni ye asini nantwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo baby daw eni baby daw o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mu me ye dey nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi o nyankopon aye e fon baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se Yami, ni su, ni bany, eni se die ni do e sitie, se die ni tumi e sitie, se ni ane kron kron e sitie, se ni ane mobro huno e sitie, se ni ane papaye e sitie, se die na dom e sitie, yanko pon, we yina, ono anka, upien ano bakunka se ni pe wu yasi yina ane mung yina mungu na mungu jemwa yeko. So ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten si emfansakra. Se ni ebe ya imu biya nyira. Ebi se wa si nye ni pe se wa kre biya be yira. Ni wa shwe nse ni pe nyina be sakra ya jen. Ni nyam kwa. Mumi ye shwe di nyamia ye. Ni nyina ye wa hun. Because of his attribute. Ni su. Ene ni baini. Bra pape biya wo. A wa pesi yensu ye nye biye. O si nyamia ye because of his worthiness. Se ni nyankupo isi sombofa. O si e feye nuhu. Iji u nyankupo aye. Se wo kain edisem iti inum. Na o kasafa u nyankupo hon. Se ni usi sombofa. Ni senti no. O suru abofo domi nina. Umudi umu nimse. O si umudi enimu nyamu she emu nyankupo. Omuji na ye. Osuru, juma omuji ya nono. Iti ye ya jidi fuwe wasa ziswa ye pesi ye ko heaven. Mienshe asia niye mpratisi waha. Idruha ya nto, praise the Lord. Ye ni abofu ni yina abomni ye yinyamia ye. If you say ye shasia wasa ziso. Na ya koka wongu na ye yinyamia ye. Tiso kan ye dise mitinu. Chimudu bakon. Eko si duna eno wase. Na mifei. Na miti abofu obibri. Awechwa hingwano ni ntiasie na mnini mpenifu honu hu kontonkroni. Wanusi mpim pim ni mpim ahudu mpim. Uncountable. Innumerable. Na odinike siye kanse. Egwa ma wukum nono fatase. Ojitumine ahunya. Eni nyansani ahudini eni dieni eni monyam eni ishra. Na abodie wosro ni asasi so. Ni asasi asi. Ene eposu ni die iwomu nyina. Mete se osi eishre ni eni die ni eni munyam ni tumi nkande otia hingwano so. Ene egwama ano dada. Na atiasi foba mana ino kanse amen. Nempenifono shufiasi. O kutu sorry. Praise the Lord. Iti se ushe we nyina. Ehu nyina pa se uye ojidi ni amen. Transi mfawansi nsumu wano. Emwa vire huo nyom. Enka se die enka impu se die nyamia ye bibia mao. Hwe nyankopon boshe akese akese. Hwe ni mobro huno. Hwe nyankopon se. Bibie muno. Ono. Eni unyankopon. Eni ema wayama yensu doso. Ay kase ye kinkaya. Ye ntumi enkany yeda. Hwe evi sofo iti inum. Ijichemu edionono. Ephesians chapter 5 verse 20. Evi sofo. Iti enum ijichemo eduno. Ose muna eje nyankopon ase da adie nyina hon. Yen radi Yesu Kristo demu. Hallelujah. Mumre bre mohon ase ma mohon Kristo sromo. Ene nyankopon ase wo adie nyine. Bibie mo. Bible si yena unyankopon ase. Ene unyankopon hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sumbo. En ami ye juma. Nyame ashe ame juma ni nyina se. Mpacho nyame wonshe ma di ense. Wonshe ma di ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia ashe efa eshre no. Me mfe di sumo wo. uhe sum a woni be yesum akoma be yesum nsem efi wa koma mu ba no aye wa koma ne mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se men hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhira ma koma ko na wo be hu se nkupon oyɛ adekɛse aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye Yankopon aya ma wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da Yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba ko. Me kan ngichemu dumie no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the Lord se ba se wo nya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo ye dey enye o de se wa sme de se kure nam se ne wiase trace ase nti obi tum ko majaji sika ne e to asem na twi ba bi wo di bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye eni guswa eko heaven praise the Lord bibi woe suche weyana enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ema uwe mfidi yinyami aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se baba kasa medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nentwe baba bedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da wo ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo soria stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Ise ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon. Ye kai de yanko po ase. So ni nina de bi rade maya hon o din. De kwen bi asu me nye siti e matro sem. Na Yankopon si ne ni je ya seda ni ya yeye hon. Ewradi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na emu enkron die umu nya yare sa na otelo ubiya koba ibi ofribaye. De bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tanu kokra. Na umu domo kuchile sofuo. Ti ea no si debi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te uomi huimintumi nko nipo. kwate wo me ho mentade a me hye nyina mogya yie mu a kyese nyenyanyan kakankan se manye wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye yie ne se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔe amenkenka ho nkyerɛ wo luka nsɛmpa ti do nson kyemu du nson ne du nwɔtwe no wokan fi du nom na wo se na wo mu baako huu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya ayaresa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɔde n'anim butuu fam ɔ ne nan ase da no ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani na yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakoro no deɛ wɔwɔ he fa wɔnhu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam berɛ onyankopɔn sɛ ɔna n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkoro no nyinaa yɛ gyeofoɔ obia ntwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo a nso nim sɛ wonam a wɔde dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotiam am clean me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔɛ na ɔsi Jesus meda wase Jesus ka saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a womeɛnya awurade akawei akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wa yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni tena bie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sese ne nni aberɛ dendendeɛ a wɔsiesie heaven ama yɛn ɛberɛ a wɔsiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛsiesie de biaa yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛnea yɛsua biribi afa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biaa wobɔ nyame sombo a wona no ase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade amsɔre deɛ meyɛ no nyɛ ti da biaa fa yɛyie hyɛ ma nomu na mesɔre a makae no mada w ase mframa a mehome ne firii amantɔ sɛ nkeɛ hyɛ gum nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛ yɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛeɛ pa a wahyehyɛ ama yɛfa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn wode ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛnyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obia nhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛde nyankopɔn ase nnipa pii ɛne nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse moampɛ sɛ mode mo homa yesu mommerɛ animu me mekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwada so agre college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde homa awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛ kɔ yɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa miɛhe na ɔmo sakra saa da no a ɔmo da so gyina gyidie no mu nti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a bɛtumi ateɛ ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛte wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛnu ɔ fie binom sɔre a ɔma nkɔntɔkɔ a ɔmo ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a ɔmo ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nkɔntɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma a yɛte ase ɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de jise wo kan petro ngume din kan ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobro hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro e hu ni dem empa ntade a yeto ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven amami no mie no awonem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye se ne be ebe tumi e dru se japade no ho osoro ahemai mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkaye ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo aketua adofo no umaye ntia sese yankopon bo sha kese kese ni kwembie pi eno odi ama ye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom mpae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wodi aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwankira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu so omayɛ mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wanwa Jeremiah wo se Nyankopɔn asɛm no apo nyansa bɛn ena wo ibinu mofa ne sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ sɛ wobɛsɔre no afa Bible akenkan wokɔa sɛ wokura Bible da bia na wote Bible ho ɔmfi sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ ntiɛ wɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi hɔ woyɛ ho hwɛ nyɛ yie na ho nkronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no wahyɛ wo den no wahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔ hunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho ne yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the Lord. Adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafoɔ deɛ a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛ ne yɛbɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ene ne nkrɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de wɔne ma ɔmo kɔ akɔkɔ ɔmo kɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia wɔn awu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma ɔmo di nkogo nti nipa a ɔdi bɔne no munyi no mfiri mu. Se mu yi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔr ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa ba Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'ani. Menua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛwani firi nea wone no ɔko nafo ani tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyerɛ mu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom ɔwɔ abrama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ no nti wɔma brama ɔmo gate paa a wɔtwemanfo wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛ na ɛbia ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the Lord. Ɛkwan a mbɛfa sɛ ɔmobɛdi nkonim ne muntwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyina ntwa ho nhyia prɛko mu wie a na makɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateɛ mu dendenden moteɛ mu a kono no wadi nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bo se wo hyeni totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no wo ma no hrobo ose kese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu se tim na wo ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na wo fa kro no. Praise the Lord. Sini nyanko poncho ono sabube peno ye. Dena mecho. Afasio pi epcha ye huishia. Uhinyan fesio. E mubu maye mpien kwa huinyam. Mesi ayye be bubu uhinyan fesio frienzo. E binu mafesio ya kan wanshemo ye yade afasio. Si isha si enye yi nyamia ya afasio yare afasio ebe jirego. Ebe kwa yarisem. Eni me pi ebinu mu de ye bone omom mu transe ni pa de o ya untumi nya bone wenya bone ye nzo awuko jem untumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obia o di tro no di bone bia untumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trin ni awo de na kuma nyina menyankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ne se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be troashe Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na ko bompo ne ne manfo nyina chen ko bompae ne nyankopon ka kire onse enkunima mede ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo mode ye adwuma nti wo mo epe kwefo no mo bonyo mo bi okokon akwefo ne dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because wa dwen akodichi wo ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwen eti omu ye ne sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus semu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopotututu Wofredi ko tekwa esreso. Wofredi no, Jehoshaphat jina en o kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me. Munyi Awurade mu Nyankopon ni. Na mo betim. Na munyi ne difo nsu ni, na mo bediye. Na one o man no tu ejina. Wo yi ajontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye, awokeka kronkron mo. Na wofri edie no, odi won a we mia no anim, na wo kan se Mune radiasi na nadoye wa hoda, praise the Lord. Ebre ufri, John tuwani ya yeyi asi eno, tiyo. Ebre ufri, John tuwani ya yeyi asi, uradima atefuo ba ama mfuo, mwabu nese ya bipofuo so, oba yuda suono so, na waka wungui, praise the Lord. Na ama mfuo, eni mwabu fono, soriti iti asa ya bipofuo no, wifi wia, nipa omono uko tuwashe yuda suono. We hear us had in our home say, no, I want to see kind so. Was that in our so this account, no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funani be kum kum. Oma ne be kum tia won. Na ye nya yen fa hu dee wo Yesu Christo demo. Na po ne silas in so, oma ye boni omuko kenya mea sem. E to true hum hum money ifra baye bia. Ode honhom bone ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to fear si kan won preach chiri won nine ebo honhom muni ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budi ni edi ye juma na watena hosa debi oman kansa kasa funa nchiri nyankopon. Tini omu ye ye ni se omu shase e tu nyom e yi nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chou a ye ye ni tumia e wa ye ye mouni nsenchre ni a itumu ye. Oye ma Joshua e wo Jericho bro mo kokon. Oye ma Jehoshaphat e bra amai miensa e tu she wonso. E ne hansu oye ma Paul e ne Silas bra no omu da e fiasi. Fiso o kain. Asumafu unyumani tidu nsenchi madu unu mnye du unu nsiana. Osine desio mono. Paul ne Silas e bompaye tu jom e ma unyankupon. Praise the Lord. Nipa ya chuo mashi womo. Uma kenya msemi ya bro ya buo mama moje pramomo. Omu tu jom yi nyankupon aye. Praise the Lord. Na inidu ya fonu tiyei. Na mpofre marasasi. Wusuo kesee mafiasi no inyina suo wusoi. Na mrumu hwara apronu nyina buibui. Na winyina huma musane sane. Praise the Lord. Tufiasi huefo no tine nye uhunse. Tani emane sieno. Uni mse prison fonu nyina yujane. Tino pesu ukuno hon. Na pone sala si tine mse. Nyohu boni yinyina wano se wat. Epune bie mpuma bie mwuma mwati timuda suwa ha. Eni mahunse mu ubibie mini bie. Ubia wo jidini, mu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, o ye dean, o ye judge, o ye professor, mu ubibie sa ankrofonu ni bie. U onkwa jie, duduone ni bie. Kofu oma bin bebre, nu omu odibie bebre, ubo nyamidia na omu bufno omu. Omvise omu ngumana, mu oma ye kese ache yankupon. Iti nyabra, mumu duduona hifwe nyamie chila kwain. So papa nu hunse, po ni sala, so omu ye bribi. Omu ubibi. Ebra wo chi wan wo don ku gwe fi aseno. Nze titino kutini nya wa wo so panchi sa. Nu wo twen wa sisa na na nsense wo no de wo ko. Na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine. Ka se mu mu hadwen wo kurum ha pa mu sori anya mi nya mi Yesu Yesu den den ni ne kika count se ni ne binmo ye. Eso bran sentire ni ni si ye no. Ontimi am fre wo di hunu bia wo sisa ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di obeji unu fiefu unkwa. E diene ma papa nukon do po unu mnya unkupo. Amwichire mremu. Omu tunyumi nyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu nyamisumbo na omu kamfu nyankupo yi nyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidini utie nchire chire papa paya wose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhunse waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botu. Msike ndani botu muna esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohon. Niyesa abede na Kristo suma ya fufra kono. Abede na yuhuam. Abede na wama shushe inyamia chira kwain. Tisenia. Prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe super from my home in Seoto my ahodin paw my kekan ye ho na ye tiase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na ye nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, yemfa ayeyi afodye ni asidake siye manu de biya. Siye ubi anase ye nibi ya kuyi ya maya anase nko ye. Inyi nyamia ye. Nonuna inshira ewo ninsemu. Ye yina ya obaye nsenchire ni ebebre. Baby ya ubi ya miye mompaye. Ye nko nyanko pwaini. Ye wanuna bompaye kachiri nyanko pwaini. Emre yitwe mono udiye sumbo nkwa na ubu nyami. Ni nyaminye wei, nyaminye wei. So uko sudebi ya na ufidi nyaminye ya. Utu minyi nyaminye ya da. Ni mufidi wa ya mao. Uyina ya, ya kano, obeye ninyi na mao. Nyaminye ya wai, ufata yeye, ufata nasi. Abofu ninyi na yi nyaminye ya, yensu yinyi nyankupuwa ye. Awari kuyo mkuyo ude yi nyaminye ya, wajuma kuyo mkuyo yi nyaminye ya. Uwa yiro, uni yiro, inyamia ye, uu kuno, uni kuno, inyamia ye. Aye yemo, onsenchre ni ebetu miepie. Ode kau, unde kau, inyamia ye. Tibibia umo, sea dini na mye nyankopwa ye. Inyamia, utumi, brutumi, nyanasi, edawase. Enensu, wasema, udiamayi. Yabom pai so be ma asemi atina kuma papa mu. Nsema ya tie de ye dwuma. Fisa wo sisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye. Yabom pai so be ma ya dom tumini ahode a betum de yi wa ye. Na me no so ma nema wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mu. Pai ne so be tren wonsa wo. Crawford, so amani bia obi bia urade tram safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompa ya safo no ka amen bai mi shopa.
1: Ni badwa no nyina atu agina wo Jerusalem se obedi twem bosume etoso mienu no so na wantumi ani no brɛ no mu. If he say, na sofo no nya nye won hon kron kron ma anon oson. Na omanon so inyam mwa won anon Jerusalem. Na nshishe eno so, o hini ni bedwa ni nyine eni. Na woshe asem no so mwom se, won pay no Israel nyine mwumfri Beersheba unko Sidan. Se won mra medi chem ma eradi Israel nyankupon wo Jerusalem. If he say, na won mo mwuni no sedye watre no no. Na awiamfuwa denguma, ifri ohine nene mapoma nsemu nusi imu koku chini Israel ni yude njina emu. Sedi ya wahine mra notie, kase, Israel fuo, monsane mra eradi, Abraham, Isaac ni Jacob nyanku ponche. Na ononso asane abawona, wafri muaka amamu efri Assyria himfu nsemu nunche. Na mwenyese, mwajanumu, ne mu nuanom a wofom Awurade wagyanom Nyankopon na wode won ye oseye ade sɛde mu amuhunu yi afei mu nsensene mu kon sɛ mu agyanom momfa mo ho ma Awurade na momra ne kronkron bia waye no kronkron di kosi daa no mu na monsom Awurade mu Nyankopon na na bufuhie no emfiri mo ho nkɔ na sɛ mo san ba Awurade nkyɛn a mu nuanom ne mu mma benya mo buruhunu wana wofa wonu mum no nsem na wasane abasaasi su biu na odonfo ne mubruhunfo ne awurade mu nyankopon na se musa ba ne nchen a onyi nani mfiri mu so ena asomafo no sene firi kuro mu kɔ kuro mu efrim ne manase asase so de kosi sebulon ton na wosresre won na wodi won ho fɛw nanso ebinom a wofiri asel ne manase ne sebulon brɛ won ho ase na woba Jerusalem na Yankopon saba Yuda nsoso se oma won akomakro se woni ohene ne asafohene no ade a wode Awurade asem hyeye no so na nkrofo bebre bua won ano wo Jerusalem se wo bedi apiti napo nano bosumi a etoso mienu no so badwa kese pa na wo sori yiyi aforobuchi a ewo Jerusalem no na aduhwam hye aforobuchi a no nyina nso wo yiyi na wakotu gu esuwa kidromu. Ena wukumu mtwe mjano. Bosumi etosu mienunu da etosu dinayeno. Na asofu oneni lewi fuono eni wui. Na wujura wongu. Na wadi wachia fodi eba eradifiye. Na wukujire jina won e jina ye. Sedi ya wongu amani enotie. Nyankupo unipa mwuse mremu. Na asofu onoji mujano lewi fuono nsemudi pitini. Ifise. Na nipa bebri wabedwe numua, wenya nye wongu kron kron, na lewi fone di chwemunyo anu kumwa ma wana wongu ntie nunyina, se enye kron kron ma Awurade. Na umanu mududuo, nipa bebri a wufri Ifrim, ni Manase, ni Isaka, ni Sebulum, enya enyura wongu, na wudi chwemunu. Enso enye sedi ya wachirenu, ifise, Hezekia bompaye ma wongu, na okase, Awurade a woyɛ fakye obi a wasiesie nakoma sɛ ɔhwehwɛ onyankopɔn Awurade n'agyanom nyankopɔn mpo sɛ ɛnyɛ kronkronbea ho dwira so a na Awurade tie Hezekia na ɔsaa ɔman no yade na Israelfoɔ a wohunu wɔn Jerusalem no di apiti napɔna no nanson anigyeɛ kɛseɛ mu na Lewifoɔ no ne asɔfoɔ no de Awurade nsankuo no yi Awurade ayɛ na nyinaa. Na Hezekia kan Lewifoɔ a wɔwɔ Awurade ho nimdeɛ pa no nyinaa abotɔyɛm asɛm. Na wɔdi afahyɛ afɔrebɔdeɛ no nanson. Na wɔbobɔɔ asomdwoeɛ afɔdeɛ. Na wɔkamfoo Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. na badwa no nyinaa pene so sɛ wobɛdi twɛm no nanson foforɔ nso na wɔde anigyeɛ dii nanson no bio. Na ɔhene Hezekia yii anantwinini apem ne nnwan mpem nson maa badwa no, na mapɔma no

0: unotie. Nikunu se ah, nese siya ina ufi asore ya bana, unyu wa humi kakra, misi esi ya miwama heavy. Owo kichi ya unotie, oda esinasum, laptop ha, oditie nikunu dia, osu oha nikunu, tu ono wako toni die. Ti, de tinti ni titi nina nise, onyari nyefi, nano ukulapse, omdun kote ma General Hospital, wambabiu. Na ansa na no o kanchire ni kunu se o mukete nse ufio no o pese o tofu frode sense ho. Na wanye na ni kunu bisa nse a nye wana o kaso beto ketens na udi asense ho. Wasi a ye ka hevi asima usi ketens. Na similar things se kumase ye nu ya baby a wejani huama evangelism ne kron kron ye. Uni ni di mkomo na o kase muti ya sofu ana asore o kanchire o se we nye kron kron ye wai. Oni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te hosa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esidan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye uncle fu a yenso ye odan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se edan fofra o ye no o mi enkompo no nkohwe ba bia adwuma na duro se a ye ka heavy asema o se dai se base uwo se wiase mo ne nyame mie wani ma wuhu ne frɛ ne heaven a de beka fa ho bia ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wuhu ne frɛ ne heaven a ubebu asase su ne ma nyina se sum na so ade yo smafo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo for mano itimiensa ye kai every enkan free nchichemu en so no o se nanso enoma enke ye memfa so no Kristo nti mi bunisa de hwere nanso ampara mi dasu mi bunu mi nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so no nti nti na me hwere no ma ni nyina na mi bunisa sum na so ade de Kristo aye memfa so eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wiana mse no se ni mami ya hon kike si tiye se wawu ha o se mi ko chie ni kuno tu ke hu ni ye ko da winya ko chie o mi ko enabu si yafonu nina o emdi gu on so hallelujah ima ubi atrat enu ni hiyami wia si bebi ya madro hiyami biyo se wo ube nyankwa na ni sister emrebi sister ye wawu ye o friend sister mami kenya mea se mchile mi kwa ena sister ufi obo ene bae otini siyo sana misheni mkwani se ubi kwa brochure yinsu ye ni aji tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae ni kunu ebusi ya fuu yine tini wanda sese wenya heavy kwa arenda utini siyo sana okachure ni sana nisisa so onko deeper life ene wa show mse onko deeper life aso ubo na ibini mwenye mfaso udi etina hosa ene tie na usu guti se dabu dabu wa watu usium ne dawbe kwa niye gusu ono. Bewo se heavy kuna hair so sonko. Adofu nom ye tuwa ya semlo. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wangwa su ono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. U nyankupon adum asempa. And then ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adom so ba babu maye ti asese nyankopon bo nipa te se ni seso ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni twere honhon kronkron eno ka che se mumma ye nya onipa se yen seso eni yen su ban so
1: amen
0: ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no eno bonsam ba da mo nche no ka che se nya me wonye correct kra Diana osi ni bio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie me adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free ye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni ni pa mu bio eni je asumje abojo chire ayemoye papa ye jide ojo ni daho eni ni pa mu bio

nyina yeda wase o Yesu die mu na mebɔ mpa ye amen adofo no mene o hye adesua bi ase wato din sɛ the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese mekenkan Matthew sempa iti enson che mudumi ensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekɔ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pii na opono tiatia ene okwanhiahia no ne de ekɔ enkom mu na wa wo hunu no esua Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime bebraye ye no ye butaye nyina ne se empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime bebraye ye no ye mbuta ye nyina ne se